Ja, fredag. Her skal du ingen motstand finne. Det er ganske stor glede over at fredagen har ankommet, det skal jeg være ærlig å si, og jeg ikke den eneste heller. Hele redaksjonen her er stort sett altså teppe, vegg til vegg teppe happy, tror jeg vi er. Og så er vi litt der at det er fint det er fredag, litt synd det ikke er lørdag, og vi har vunnet kampen, natt til søndag blir det, har vunnet kampen, kvartfinalen. Og så er det litt fint at det er fredag, for da er ikke lørdagen kommet ennå, det er på en måte noe som ikke har skjedd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er litt sånn, jeg sitter litt på gjæret, og så har jeg litt ekstra puls. Vi skal gripe fatt i dagens kaffepause, den skal bli hyggelig, vi skal quizze, vi skal spille god musikk, du skal få si det du har lyst til å si. Da tror jeg vi egentlig er i mål, hvis vi får til det med et smil om munnen og klarer å gå inn i helgen og bejuble den.

og så videre. Det verdens syvende største land, verdens største demokrati, og som jeg sa, hvert tiende menneske på kloden lever i en familie som driver med landbruk i India. Ikke dårlig. India, og hvis du har vært der, fortell gjerne hvordan det har vært. Jeg har lyst til å reise til India. Min mor var der, hun var syk i 6 måneder etterpå, noe sånn magebakterier eller noe sånt. Det høres ikke så fristende ut, men det å kunne få lov å reise det, det tror jeg kunne være en bonus, en stjerne i margen.

Ja, fredag, her skal du ingen motstand finne. Det er ganske stor glede over at fredagen har ankommet, det skal jeg være ærlig å si, og jeg ikke den eneste heller. Hele redaksjonen her er stort sett, altså teppe, vegg til vegg teppe happy, tror jeg vi er. Og så er vi litt der at det er fint det er fredag, litt synd det ikke er lørdag, og vi har vunnet kampen, natt til søndag blir det, har vunnet kampen, kvartfinalen. Og så er det litt fint at det er fredag, for da er ikke lørdagen kommet ennå, det er på en måte noe som ikke har skjedd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er litt sånn, jeg sitter litt på gjæret, og så har jeg litt ekstra puls. Vi skal gripe fatt i dagens kaffepause, den skal bli hyggelig, vi skal quizze, vi skal spille god musikk, du skal få si det du har lyst til å si. Og da tror jeg vi egentlig er i mål, det. Hvis vi får til det, med et smil om munnen, og klarer å gå inn i helgen, og bejuble den.

Ja, fredag. Her skal du ingen motstand finne. Det er ganske stor glede over at fredagen har ankommet. Det skal jeg være ærlig å si, og jeg er ikke den eneste heller. Hele redaksjonen her er stort sett altså teppe, vegg til vegg teppe happy, tror jeg vi er. Og så er vi litt der at det er fint det er fredag. Litt synd det ikke er lørdag, og vi har vunnet kampen.

på Mattis, som det blir det. Har vunnet kampen, kvartfinalen. Og så er det litt fint at det er fredag, for da er ikke lørdagen kommet ennå. Det er på en måte noe som ikke har skjedd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er litt sånn... Jeg sitter litt på gjæret, og så har jeg litt ekstra puls. Vi skal gripe fatt i dagens kaffepause. Den skal bli hyggelig. Vi skal quizse. Vi skal spille god musikk. Du skal få si det du har lyst til å si. Og da tror jeg vi egentlig er i mål, det. Hvis vi får til det, med et smil om munnen, og klarer å gå inn i helgen og bejuble den.

Ja, fredag, her skal du ingen motstand finne. Det er ganske stor glede over at fredagen har ankommet, det skal jeg være ærlig å si, og jeg ikke den eneste heller. Hele redaksjonen her er stort sett altså teppe, vegg til vegg teppe happy, tror jeg vi er. Og så er vi litt der at det er fint det er fredag, litt synd det ikke er lørdag, og vi har vunnet kampen, natt til søndag blir det, har vunnet kampen, kvartfinalen. Og så er det litt fint at det er fredag, for da er ikke lørdagen kommet ennå, det er på en måte noe som ikke har skjedd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er litt sånn, jeg sitter litt på gjæret, og så har jeg litt ekstra puls. Vi skal gripe fatt i dagens kaffepause, den skal bli hyggelig, vi skal quizze, vi skal spille god musikk, du skal få si det du har lyst til å si. Da tror jeg vi egentlig er i mål, det. Hvis vi får til det, med et smil om munnen, og klarer å gå inn i helgen, og bejuble den.

Nå en liten overraskelse, for feriebildene du deler kan være ulovlige, uten at du klar over det. Og du knipser, deler og legger ut fra ferien, men du kan faktisk bryte loven, melder Frende Forsikring. Personvernombud i Frende, Linn Katrin Olsen, sier at hovedregelen enkel. Du må ha samtykke fra den som hovedmotiv i bildet før du deler det. Det gjelder også på ferie. Det betyr at hvis du vil dele bildet av venninnene dine som smiler med vinglass i hånda på sosiale medier, så må du spørre dem på forhånd om det greit at du publiserer det, sier Olsen. Det trenger ikke være fylle eller lettkledde bilder du deler for at du skal bryte loven. Det trenger ikke være noe galt med bildet i det hele tatt. Det kan være det fineste bildet du noen gang tatt, men det spiller ingen rolle, sier hun. Det handler om at vi skal kunne ha kontroll over personopplysningene våre, at vi så langt som det mulig skal kunne bestemme hva som publiseres om oss, sier Olsen.

Aldeles strålende og glad søndag. Jeg håper den det. Resultatet I gårdagens VM-match til tross. Og nå våkner vi da selvfølgelig både til historier om klage til FIFA fra Norge over denne kameravajeren som følte til Bellinghams scoring eller utligning da I første omgang. Og muligheten for omspill av kvartfinalen. Jeg tenker det I løpet kjørt det. Jeg tror det toget har forlatt perrongen, og så må vi bare være fornøyd med hvor vi har vært. Jeg redd der vi Sånn det. Du, velkommen til dagens kaffepause I helgedrakt. Det helgepausen. Jeg trener I Lundgren. Skal ikke bli så mye fotball, altså. Jeg lover det. Det skal I stedet handle om deg. Vi kan kalle deg friidrettsutøver hvis du deltar I kvisten. Du kan påberope deg har utført en idrettsøvelse, I hvert fall. Det tror jeg på. Vi starter med det om ikke så lenge.

0: Håper dagen i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradioen.
1: Det

Nå en liten overraskelse, for feriebildene du deler kan være ulovlige, uten at du klar over det. Og du knipser, deler og legger ut fra ferien, men du kan faktisk bryte loven, melder Frende Forsikring. Personvernombud i Frende, Linn-Katrin Olsen, sier at hovedregelen enkel. Du må ha samtykke fra den som hovedmotiv i bildet før du deler det. Det gjelder også på ferie. Det betyr at hvis du vil dele bildet av venninnene dine som smiler med vinglass i hånda på sosiale medier, så må du spørre dem på forhånd om det greit at du publiserer det, sier Olsen. Det trenger ikke være fylle eller lettkledde bilder du deler for at du skal bryte loven. Det trenger ikke være noe galt med bildet i det hele tatt. Det kan være det fineste bildet du noen gang har tatt, men det spiller ingen rolle, sier hun. Det handler om at vi skal kunne ha kontroll over personopplysningene våre, at vi så langt som det mulig skal kunne bestemme hva som publiseres om oss, sier Olsen.

Hold deles strålende og glad søndag. Jeg håper den det. Resultatet I gårdagens VM-match til tross. Og nå våkner vi da selvfølgelig både til historier om klage til FIFA fra Norge over denne kameravajeren som følte til Bellinghams scoring eller utligning da I første omgang og muligheten for omspill av kvartfinalen. Jeg tenker det I løpet kjørt det. Jeg tror det toget har forlatt perrongen, og så må vi bare være fornøyd med hvor vi har vært. Jeg redd der vi Sånn det. Du, velkommen til dagens kaffepause I helgedrakt. Det helgepausen. Jeg trener I Lundgren. Skal ikke bli så mye fotball, altså. Jeg lover det. Det skal I stedet handle om deg. Vi kan kalle deg friidrettsutøver, hvis du deltar I kvisten. Du kan påberope deg å ha utført en idrettsøvelse, I hvert fall. Det tror jeg på. Vi starter med det om ikke så lenge.

Og en liten overraskelse, for feriebildene du deler kan være ulovlige, uten at du klar over det. Og du knipser, deler og legger ut fra ferien, men du kan faktisk bryte loven, melder Frende Forsikring. Personvernombud i Frende, Linn-Katrin Olsen, sier at hovedregelen enkel. Du må ha samtykke fra den som hovedmotiv i bildet før du deler det. Det gjelder også på ferie. Det betyr at hvis du vil dele bildet av venninnene dine som smiler med vinglass i hånda på sosiale medier, så må du spørre dem på forhånd om det greit at du publiserer det, sier Olsen. Det trenger ikke være fylle eller lettkledde bilder du deler for at du skal bryte loven. Det trenger ikke være noe galt med bildet i det hele tatt. Det kan være det fineste bildet du noen gang har tatt, men det spiller ingen rolle, sier hun. Det handler om at vi skal kunne ha kontroll over personopplysningene våre, at vi så langt som det mulig skal kunne bestemme hva som publiseres om oss, sier Olsen.

fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no, der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

alldeles strålende og glad søndag. Jeg håper den det. Resultatet I gårdagens VM-match til tross. Og nå våkner vi da selvfølgelig både til historier om klage til FIFA fra Norge over denne kameravajeren som følte til Bellinghams scoring eller utligning da I første omgang og muligheten for omspill av kvartfinalen. Jeg tenker det I løpet kjørt det. Jeg tror det toget har forlatt perrongen, og så må vi bare være fornøyd med hvor vi har vært. Jeg redd der vi Sånn det. Du, velkommen til dagens kaffepause I helgedrakt. Det helgepausen. Jeg trener I Lundgren. Skal ikke bli så mye fotball, altså. Jeg lover det. Det skal I stedet handle om deg. Vi kan kalle deg friidrettsutøver hvis du deltar I kvisten. Du kan påberope deg å ha utført en idrettsøvelse, I hvert fall. Det tror jeg på. Vi starter med det om ikke så lenge.

alldeles strålende og glad søndag. Jeg håper den det. Resultatet i gårdagens VM-match til tross. Og nå våkner vi da selvfølgelig både til historier om klage til FIFA fra Norge over denne kameravajeren som følte til Bellinghams scoring eller utligning da i første omgang. Og muligheten for omspill av kvartfinalen. Jeg tenker det i løpet har kjørt det. Jeg tror det toget har forlatt perrongen, og så må vi bare være fornøyd med hvor vi har vært. Jeg er redd der vi er. Sånn det. Du, velkommen til dagens kaffepause i helgedrakt. Det helgepausen. Jeg trener Lundgren. Skal ikke bli så mye fotball, altså. Jeg lover det. Det skal i stedet handle om deg. Vi kan kalle deg for idrettsutøver, hvis du deltar i kvisten. Du kan påberope deg å ha utført en idrettsøvelse, i hvert fall. Det tror jeg på. Vi starter med det om ikke så lenge.